vai, vai, ak, vai, vai, es jau aizvien nelaižu iekšā nevienu, nu dien. Ak, vai, vai, ak, vai, vai.